it má níú ach tan níos mó ceol ag teacht I nóir agus 54 ultra le chéil le chatú ar neoigh tá is go an Aaron is Aaron Moray. Beg sé sennam iúpla nóméid so fanlín anseir.